Бүгінгі ішчілер ұйышмасы садасы сәйбімізді Ли Шинтоңның үнәрвен ройы арқылық кәсіп тарақиятыға күш қошқалықы дәк екайысыны дектіңлағы сұнымыз. 2003 yılı Ли Шинтоң химия санайты кәсіпіні бүткізгенден кейін наайсы өрімчі чәклік шіркетіге кіріп техник болды. O, Şincanın kündülük ximiya sanayeti kəsbinin asası aciz. Texniki ixtisaslıqları kəmcil boluş əhvalıqı qarda, könlüdə çoxum cəpalıq məşq qılıb, dadıl yenilik yardıb, Şincanın kündülük ximiya sanayeti kəsbinin tərəqiyyat üçün töhb qoşmən dəb bəl bağlıdır. O, bu qəsimi üçün işləb çıxırışının birinci səbədə 20 nəcə yıl yıldız dardıb, sexni cəng meydanı orunda görüb, üskünləni özüge hımraq qılıb, hər günü işləb çıxırış yünər sənədini tətqiq qılıb, texnikilik qiyin məsillərini əl qıldı. İşləb çıxırış sexidə Ли Шинтоң 20 yılını bir gündək ötküzüb, Şincan kündülük ximiya sanayeti kəsbinin böyüsü şasılı qılış hikayesini yezib, iştaşlarının nəzərdiki ən həqiqi bölüm başlıqa aylandı. Tokçi, Техник, ісмені ғұрпы башлығы. Ишлап чықырыш бөлімінің башлығы болған Ли Шинтоңның қызмет кенішкісі төт қытым алмашқан болсымы, лекен оны баштын ақыр оқшаш бір қиынық көк рәңлік қызмет кейімінің үстіге есіп келді. 2016 yılı o ətrətini başlap, көргөй сұйықлығы ішлап чықырыш линиясыдегі техник тосқыны бөсіп өтті. Шинжандегі түнжі ерлікләштірілген ішлап чықырыш линиясы шының білен барлық келді. Yuyuş suyuqlığı retisipinin dərcisini östürüş, ısıqlıqdın tarayış pərdisi yünər sənətini yenilidir. Onun xatır dəptirgə hər xil parametrla yazılığan bulub, xətləri sılıqlaşmayı tərbədən alıçbar bub gətgənidir. O daim, texnikida muşinçilik bozu bula dəydiğən gəp yox. 0.11 gram pərq bozumu məsulat süpütüge təsir yetküzüdü deydi. Ли Шинтоң әмгек нәмінічісі вә үнәрвән ұқтысасықла еңілікті ярдыш қызметханысының башламчысы болу сүпті білән өгітейш, ярдан беріш, етекләш ролыны жарай қылдырышқа әхмет беріп, техник тәжірбілеріні яш ішчі қызметчілігі өгітіп, әмәлі мәшғулат махаратыға қол-мұқол етекчілік қылып, 20 нәчі еліқ ішләп чықырыш тәжірбілеріні аммейбап, шүнішлік мәшғулат мұйым нұқтыларға екілеп, техникіда қаттық сынақлаға бәрдашлық берәләйдіған бір түркім ішләп чықырыш таянчыларын yetiştirib çıxdı. Qarxanının yuqru süpətlik tərəqiyyatıqa yaşlıq hayati küçünü qoşdı. Ли Шинтоң kəlgüsüki qartda kəskin halda mündaq dedi. Kəlgüsüdə işləb çıxırışının birinci səbədə davamlıq yıldız tartıb, texmü qaltıs buluşqı intildiğən hünərvən roi bilən, özlüksüz yenilik yaratıb, böz şaslı qılıb, kollektivni yetəkləb, texmü köp texnikilik qiyin məsillərini həl qılıb, Şincanın kündülük ximiya sanayeti kəsbinin yuqru süpətlik tərəqiyyat üçün barlıq küçümünü qoşmən. Ли Шинтоңның қарышыча техника вә ішләп чықырыш линиясы қарханының және есаптандыған болып, бір тал бұрмы мұқта мәсіл көрілсе, пүткіл ішләп чықырыш тәсір көшірайдыген. Шоңа чоқым техімі қалтыс қылышқы інтіліш кәрекен. Кәлгісі дә о қызметті еніла давамлық інішке әстайдыл болдығалығыны бүлдірдей.